0: gbanibe.
1: Ni la bana ro bana
0: kilema. Owa la lo ta unu amure ni ni ka ko la baba ko ya ji to aba mi ni. Ayale o mo na ayale jade ni le.
1: Ayala
0: di ko ni di ko
1: ni ma wa yi.

0: Eniba weju nu leru nba o. Eniba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma je wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Oh, yeah.

se ati dide se ati lo yan na fila gbogbo awon ore ti a ma se ninu osu yi adipele adipele esan na ni olorun ma fi n da pada fun wa.